0: Alex.
1: なぜだ。どうして彼女を切る必要があった。どうして。
2: I know I had like 80, 90 bags of crack on me.